0: Točno je 14 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoju sojene drugar, opa, X

0: Točno je 15 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klave svoje usvede drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i takvi raboti.
2: Da, da.

0: Točno je 16 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje drugar,